yenye bi nom aw adume free through the deal adoruzo obi na firisu amaye aya ko sikulu yenye ni o amisa wanti masi.